hi ka shivani ai zolani chundar som pani zaire moi hun kan lo thleng le ta tun chu mai hian zoram chani lel din puya le lel chan da mi te zai kan ngai thla hawanga kan hun te tan nan chuan zoram chanin enge karil ru amang anti christian labu number za som thum pani na sak ilo ngai thlang u